barren me kinto malo so de mo wa bete mi kinto malo o ba sul e fu mi kimo abi ku sawa o ba sul e fu mi kimai anisa go ile lo yo o ri nya bi e mi lo mo do pondo o fe mi lo mo do pondo o tin be lani be sala wa do do o mu e re o gbo do bu e mi aji ke de be mo bu ko de be mo bu o ju mi wa do jo be ni wa de bi le ke ile ke ma bi lo bu ni any budget meaning cause e ta e ba ka tu ba pe mo pe e ta e ba ka tu ba pe ka gbo o ba mi la sho ti mo ko mama su ye ni ro u se gbo wa ye be la bi a sho ire lo mi o

0: kan ni pe
1: aye
0: ba wa nse sentiru ta wa ro ro pe o ba lo lowo lowo o ko lowo ju e lo o ba lo wa npo o wa o ko ni pojo e lo o ko ti wa nbe tele o wa nbe o ta na nse ya o ko lo ma tu wa nbe lola o ba lo ra moto iwo ko number 1 o ba ko le iwo ko la koko